krv, moja omiljena boja. Divni pejzaži, zvuci, seoski, mrtve kraljice, glavne, lepe kose, razgrebnice.